gana ani aiwi osi o aigbo lo puse e ba je ka paya olohun ba gege bo se ye e ma je ka ja laisi.